0: ni ikeji wa fun lesi bo o fun lesi bo na o ki se be ki lo se so be ya o ki ni o ko se so na ba to la ye lo o wa da wa ni da be ka ma si wa ni e lo na na ba da la o mo lesi bo o ba to da wa ni da be ka ma si be ko so o da wa ni de o be ka ma ni mo to ni
1: Allah
0: Lowi, Allah Lowi, Kijeniya, Mayo, Itoze, Allah Lowi,